isikhathi ke manje ngishumi imzuzu ngaphambi kokubumbana elona kihora lokuqala ke ntambama ohlelweni ke ikusasa lethu kulwesihlanu ke namhlanje ezingamashumi amabili nesithupha kwinsuku kuyona kinyanga kanhlangulana u-2026 sikuphathele lona ke uhlelo lwakho ke lana ke ikusasa lethu sikhuluma kakhulu lana njengoba sikubona kumbuthano la ke Youth in Maritime Business Seminar njengalokhu inhloso ke la kukona ke la uqhakambisa kakhulukazi ke izinto ke lana mathuba akhona la kuyemkhakheni lo wezayo lana ke i-maritime ezithinta ke wona ke amanzi soke zasemanzini soke soloku sikuphathela ke zona ke izingxoxo ke ezahlukahlukene maduze nje so khuluma ke naye lana ke uAndile wakwaBhengu Andile Bhengu ke la u-marketing manager lapha kwinkampani ke yabangcwabi ukuphela kwesizwe funeral services sokuzokabanzi ke lana ke ngasiphathele zona khumbula ngeledlule sike saxoxa ke naye la sizwa namhlanje ukuthi ke la ukuthi abe ke kumi kanjani ke no ngasigcinene uzobe ke sekwazi ke lokushiya ke imininingwane ke akakuyakhulukazi ke abakwazi ukuthi ke batholakale ke kuyona ke ohlelweni ke ikusasa lethu emsazweni izilomzansi u98.fm ngapha kusanele kumfuka mkhize nolinde umfuka mpangase ungapha kusanele kanti ulinde ose studio owenza isiqiniseko nakanjani siyakwazi ukuthi sitholane nakhona ke emoyeni sokelana ke njoba sisekaza bukhoma ke la UKZN Westville campus 8 minutes to 1 o'clock.

Sizothi ke manje bombana ke ihora loqala bese sithola ke uhlobisele umntaka Shozi uyena kuzobe siphakela ke izindaba zokubombana kwalo ke ihora emsazweni wakhe izilomzansi 98.0 FM sithi izomehluka njengoba sobe sisikena ke kusona ke isigaba ke lesi sesibili salo ke uhlelo ngalokho futhi ukhumbule ukuthi ke ngo3 khontombe sembabumvweni zobe kuphatheleke uhlelo sigeqa magula drive show ku 98.0 FM sithi izwa umehluka.

Right, kulungile ke so ngena kuyona ke ingxoxo yethu ke maduze njena ke la imsakazweni wakhe izilomzansi u98.0 FM cities omehluko sikuphathele ke uhlelo ke ikusasa lethu maligama anxa ke ihora kodwa kina kanjani ke Thembi sithi sizithola ke izona ke indaba eyifinqiwe ke naye lana ke uMashoze uyena ke ozobeke esiphathele ke zona la ku 98.0 FM cities wa umehluko sibuka wonake la umkhakha lona ke wayo la i-maritime so ke nenye inhloso ke la yayo lesemina ikona ke ubuka kabanzi kakhulukazi ke nezinye zezinto ke la ezamathuba angahle kabantu abasha abakwazi ke la ukwabona njoba sazi ukuthi ke inyanga lena ke kaJune inyanga ke yabo la abantu ke abasha njoba nangasokele sisikhathi ke la ngengezwela ukuthi ke sinaye lana ke uMr Terry Mavundla Mavundla ke lawe phuma kuyona ke la iWe Solve Family Group engumsunguli naphinda beyona ke la iCEO ukhona ke la nomnumzane la kuleko ke Mkhize oyiphuma kuyona ke la Africa Ship Ship Repair soko uyena ke la u managing director bese kuba uyena ke la una venture Naidu uphuma kuyona ke la Memories Project ngumsunguli aphinde futhi ke abe yona ke la CEO soke bakhona ke la ngaphambi kwami ngicabanga ukuthi ke la bangibese ngindicatela ke la ngapha ke ngiqale ngapha ke la yena ku Mr Mavundla Mr Mavundla asikubekile sikwamukele emsakazweni izomzansi oh okay itike sik

mpase njengoba ke la kusingethe yona ke la kakhulukazi ke wonakele umbuthano nokuhlomisa nje bonaka abantu abasha ngomkhakha lowayo ke la i-maritime. Angiqale ngapha kwena ke Mpangase usinikeze kuza uhlobisela singeze indaba ke eyifingqiwe kuyothi ke emva kwalapho bese ke sibuya ke nathi ke siqhuba ngapha nayo ke ingxoxo yethu kasambe ke Mpangase.

0: sibonga kakhulu kuyena kuhlobisile umntakati Shozi othe wasiphakela zona kwiindaba zokubumbana kwehora lesibili. Ishumi lambili ke manje imzuzu lishayile lona kwihora lesibili ntambama ohlelweni ke ikusasa lethu emsakazweni wakhe sidomzantsi u98.0 FM. Sithizwa umehluko lolu hlelo ke lwazo ke nje ke izindaba sikunikeza zona njalo nje Monday to Friday between 12 and 3. Shilo ke namhlanje ngathi ke kwehlukile njengoba ke la ikakhulukazi ukhumbula ke la ukuthi ke umsakazo ke izwi lomzantsi uhlanganyele nayo eThekwini Maritime Cluster umkhandidolobha ke lo waseThekwini kube yona ke UKZN College of Law and Management Studies usingethe ona ke la iYouth in Maritime Business Seminar buzwa ke la nezikhulume ebesikhuluma ke nazo la ukuthi kusebe kusakhona lokho impela kusalela ke emuva nabo ke la abantu kabasha kakhulukazi kusadingeka nakhona kwenzeke lona ke uguquko futhi kuona ke la umkhakha lo wayo lana ke iMaritime sikhuluma ke lana ke nabanye ke babo kabantu abasha futhi la ababe attende yona le seminar ke lena khona ke la UKZN Westville campus yoba sikuphathele lona ke uhlelo lakho oli special ke ngayo le ethinta yona ke la iMaritime nginaye ke lana ke uNelisi Nkosi kube uyena ke la uNontando Thobela kube uyena ke la uThula umfokazungo abantu abashala bake kakhulukazi ke nabo ebebe khona ke nabo la ngaphakathi kuzwa nje ke nabo ke umuzwa ke wabo nezinye nje izinto nje abathi ke cha baye bazifunda ke la kakhulukazi masikhuluma ke ngayo la yona ke iMaritime angiqale ngapha ke kwesami sokunxele sizocela lana ke mfuka mphazima ungiphathele ngesandla wona ke lana ke umpopo lo yese ngizokwazi ukushara ke lapha ke noMathobela ake ngiqale ngimikele wena ngikwamukele emsakazweni izilomzansi sibonga kakhulu uxoxa nawe
1: ngiyabingelela kakhulu msakazi ngiyabingelela futhi nakubalalela ekhaya
0: umphazema ibuya kuphi insizwe
1: imitsizwe ngiyale ophongolo olumanzi abomvu ophongolo olumandla but ngokomsebenzi izinze la eThekwini
0: okay
1: yebo
0: ophongolo olumanzi abomvu
1: ophongolo olumanzi
0: hayi azisho njengomaskazi Ah, sibonga kakhulu kumphazima. Ngisafuna ukubingelela ke la inkosazana futhi ke la part nendawo la uNontando wakwaThobela. Sabona weMathobela.
2: Sawubona ngiyabingelela kumsakazi nakubalaleli.
0: Siyabonga kakhulu.
2: UNontando Thobela lona wase Sydenham Heights.
0: Okay.
2: Ngiyabonga.
0: Udabuka kuphi?
2: Udabuka eMzimkhulu.
0: Oh, iNMZ.
2: Yeah.
0: Hayi number plate yodumo leyo. Kusho ukuthi thina singabakhaya ke ngoba thina nawe noMzimkhulu nowamasipala ubhlebe lo manje sekuyi passport phungula sidipa lapha kwi Herigwala region, right? Yes. Angise ngapha ke la ngibingeleleke nensizwa la yona kinayo ko ayo so ke la ukhona ke la insizwa

Mizuzu ke manje ke shumile shaka lombele ngaphamba kubumbane lona ke ihora lesithathu ke ntambama. Siyabonga kakhulu kudla ngamandla kusinikeza indaba ke sokugamanxa kwalo ke ihora lesibili ntambama kohlelweni ke ikusasa lethu. Uke wezoke netho sale kansela lana ke bathi kunzima ukuthwala uthayela kunomoya. Bomuzoke light ke nqaba nami. Right ngo 3 ikhontombe semabumvweni kizabe isiphathele ke uhlelo sigeqa magula drive show. Kanti kwaloko futhi ke kuthi ke ngo 6 afike ke la uprapete umfokazonde azanikezele kuyena ke la umagaye wezwi lomzansi. Nathi ke sile thula bukhoma ke nalo ke uhlelo ke lana ke ikusasa lethu njoba sikhona ke la UKZN Westville campus njoba sazi la ukuthi ke kunale ya seminar Youth in Maritime Business Seminar hola yona ke la umsakazo ke izwi lomzansi ngale kwaloko kuphona UKZN College of Law and Management Studies kube yona ke eThekwini Maritime Cluster nomkhandolopa waseThekwini njoba tuzwa ke la sikhuluma ke nazo la inhlaka ke ezahlukahlukene. Kanti ke ngizwile ke la ukuthi ikomiti lo ngqongqoshekelana ke ikakhulukazi ke bahlukahlukene libambisona ke sithangami lesike nabo abezindaba ke usukwini lolu ke namhlanje indaba enkulu kakhulu isangayo ke le yawulana ke yokuphoka kungena kwabantu ke kuleli so ngicabanga ukuthi ezinye zazindaba lezi ke ozokwazi ukuzithola ke deep nasehlelweni ke lolu ke olilandelayo ke lana ke rishalwa yona ke intombi yasemabomvweni so ke kakhulukazi ke ezinye ke zazo lana ke babambisana sithangamise indaba sabeyindaba nabeyindaba osukwini ke lolu ke lwanamhlanje ngiyabona nje la kakhulukazi ukuthi ke ngibona ke naye lana ke yena ke la umama loko kubhayi wengameleke umnyango la wezokumnyango la wezobulungiswa nokuthuthukiswa ke la kwa umthetho sisekelo eNingizimu Afrika. Uyakhumbula ukuthi indaba isematheni isegudwini kakhulu njengoba nje nezokuphepha ngenhlaka zezazwakala la ukuthi ke zimi ngomumo ukuzama ukuqapha ke la nodaba ke nomani usuku lolo selu suseke imicabango ke emningi lwawulana ke umhla ka 30 kulenyanga lena ke ephezulu njoba sikhona ke kuyona ke lendawo sophendeke nakhona ke lasizwe mangabe ke siyenza sikhona ke abanye isikwazi la ukuthi sixoxe nabo ngaphambi ke siluphethe lona ke uhlelo awuthi ke ngithi ngitshontsha la umama loko goodbye. Right wenze njani ke manje na kumama loko goodbye. Right bengithi kufuneka kuzwane abantu ke la ngezinye ke sezinto ke ezihlalukayo kusona ke lesithangami nabo ke abezindaba ke msazweni wakho izilomzansi u98.0 FM sithizwa umehluko. Right ngeqale ngapha ke qala

Striper, kuba khona ke ibamba likangqongqosho wamaphoyisa ophethe ke wona ke South African Police Services umnumzana ke Feroz Kachalia, kuba yena ke ungqongqosho ke womnyango wezobulungiswa kanjalo ke nezokuthuthukiswa kwemthethosisekelo yena kumama ke lapha ukubayi, bese kuba yena ke futhi ungqongqosho womnyango wezokuqashwa kanjalo ke nabasebenzi yena ke impela ke lapha ya. Bese kuba khona ke futhi naye ke uRonald Lamola kuyena kungqongqoshe ke lapho umnyango wezobulungiswa noma ke wezobudlelwano bamazwe ke omhlaba kanjalo ke nokubambisana kakhulukazi ke ezinye ke zezinto ke lapho evezo yena ke ungqongqoshe ke ukubayi kusona ke lesasithangami ke sabezindaba njoba ke funda sona ke istatimende kakhulukazi one ukhuluma ke leye misinformation kakhulukazi ukuthi ke kuyabonakala enkundleni ke zokuxhumana kunokushintshashintsha ke laphaya kweinformation kakhulukazi ke ungeyona etholakala ke lapha enkundleni ke zoxhumana bathi ke nakhona ke lapho bayanxusa ke nje kakhulukazi abantu bezolasene ngezema Africa kuba ke bangashare information abangayiverifyile kakhulukazi ke enkundleni ke zoxhumana kanjalo ke nalapha ya WhatsApp lo ke nje ohlelo noma ke kakhulukazi kona ku WhatsApp bathi ke benze isimo sibeke manzonzo kakhulu uma ngabe ke beshare information ke engamampunge futhi ke bangayiverifyile bona ke abahlali baphinde ke futhi bakuveza ukuthi ke babile na sithangami sabezindaba noma ke umhlangano neintatheli ezweni ke laseNingizimu Afrika labethi ke khona indlela iintatheli eyibeka ngayo kulolu daba ziyakhathaza ke nje kakhulu so ke ezinye ke zezinto ke lezo abathe ke bazikhuluma kulona ke usuku lwanamhlanje bake bebambe yona ke imhlangano ke eyahlukahlukene kule abaqasha abaqasha kakhulu kazi ke abantu abangenazo imvume kulona ke futhi ke liyathimba ke leliya liyakuveza ukuthi ke cha bathi ke abaningi impela ke abaqasha abayihloniphi imithetho kakhulu kazi leyo yokufuduka kanjalo ke nokuqasha kwaboka abantu abasemazweni angaphandle njengoba ke iningi liqasha bonaka bokufika bangenazo ke nje imvume baphinda bagxekwa ke futhi nakubona ke lapha bezindaba bebuza ukuthi well into ke le engeyintsha ezweni ke laseNingizimu Afrika yini abayithembisayo ukuthi ke bazoyenza ihluke thu yini uhulumeni abeyenza over the years la kodwa ke bezama uqinisekisa ukuthi uyabavikela abantu bezwe laseNingizimu Afrika asithi ke basesigabeni sokuthi ke ngempela ngabe bayasebenza kusho ukuthi abantu bezwe laseNingizimu Afrika who of a working age abakwa ukusebenza ngenxa abaqashi abangayihloniphi imithetho zokuqashwa ezweni ke laseNingizimu Afrika then ke ngidathele bayibuza ukuthi ke but lenda yintsha ezweni ke laseNingizimu Afrika yini mhlambe ievidence neidata eveza ukuthi uhulumeni wezwe laseNingizimu Afrika ubelisebenza lona ke lolu daba ke lolo kuba udaba ke futhi kakhulukazi ke lapha yalwe law enforcement kanjalo ke nazo ke inhlelo zezomthetho ukuthi ke zimi kanjani sibheke kulona kudaba ke lolo langomhla ka 30 ezinye ke zezinto yakho zake lapha uthi ke ngokwe public order cases lapha bethi ke ezofa umhla ka 21 ku June ke lapha ku 2026 bathi ke bawu 89 abantu ethiwa ke baboshiwe ngenxa ke lapha yayo yokuphaka ke impi noma ke udlame banama criminal cases nje kumanje bathi ke bawu 53 empela ke kuleli viki nje eledlule abantu ade beboshelwa yona ke leyoqhuquzela lona ke udlame bathi ke bawu 164 abantu ethiwa ke baboshelwe kakhulukazi na ke leyo insights ake violence yokuphambana ke nemithetho kakhulukazi ke regulation of gatherings act bese kuba yona ke futhi ke nale eminye ke amacala ahlobene ke nalawa okumobilize abantu bese uqhuquzela lona ke udlame bathi ke awu 36 ama cases already ngaphambi ke kwenkantolo awu 42 impela ke bathi ke basa ngaphansi kophenyo kakhulukazi ke yahlobene ke nayo ke le yokugququzela lona ke nje udlame bayakuveza ke futhi ukuthi ke leli committee ke lela le joint enforcement operations bathi ke lidwa kakhulukazi ke ama deputy ministers u deputy minister ka home affairs umnomzana ke unzuza kuba ke deputy lapha ya minister kwezomthetho kuba ke deputy minister futhi nalapha ku employment and labor bathi ke yikomitike lelibizwa ke nge-joint enforcement operations elizolokhu lihambela iindawo ezahlukahlukene nangalo usuku lwela ngomhla ka 30 ebese bephinde futhi behambela ngale komhla ka 30 beqoqa kubufakazi obahlukahlukene noma ke behlola isimo esahlukahlukene ukuthi ke simi kanjani emphakathini bese ke bebuya bezo update kakhulukazi lona ke lo liyahlaka lo interministerial committee bakuveza ke futhi ukuthi nalapha endaweni ke lapha ye operation empela ke endaweni ke efana ke nasethwale
eTshwane bayakuveza ukuthi ke bawu 35 abantu asebeboshiwe kakhulukazi ngoqhuquzela lona ke uDlame babile kabaqashi nakhona ke futhi ababoshiwe ngoqasha ke lapha yabantu ke abangekho kwemthethweni wela mina sure ukuthi babile abaqashi because uma ngabe ugudla nje impela endaweni eyiningi whether light ekwini noma uyegoli kuma capital cities nje wonke Gauteng

DJ Stacks hamsana ke no Thabi Ngethe ingomethi ke ungayithi vuku ora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM 16 minutes after banike 16 minutes after 12 sekumhla ka 27 ngena ke uJune ngiyaka ka 2026 kamla musi yabonga isibongo ngokamjwa hohle lakho ke silibiza night shift njalo ke kusula ngaye ke 12 kuze kube kuyena ke u 4 sindawonye kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM siyabonga kakhulu ke kumagaya kade khona ekusula ngaye ke 9 o'clock yakena ke 12 o'clock bonkoza kwethabathaba ebamba ke kulona ke usuku lwayizolo siyabonga kakhulu khona la kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM sesingenile ke sesiphakathi kuningi ke sekuphathele kona njengenjwayelo sikulona kuhora lokuqala lakho noma ke isigaba sakho sokuqala sohlelo lasuke sikudlala khona ke umculo wehouse nakanjani khumbula ke lapha ke kudlenze uxhumana ku Facebook ku Twitter ku Instagram yakwazi ukuthi ke usithole mangabe ke usearch lapha ke usiyabonga mjwara khona ke nakanjani ke noma ke isigaba sokuqala sakho sohlelo uyazi ke umculo wehouse and then khona ke nakanjani ke nemix yakho makusha lapha ke 252 so bese sikudlalela yona ke mix sikufaka nje straight kuyona ke weekend njengenjwayelo ungakhohlwa kanjani ke khona ke my selection lasuke ke sidlala khona ke umculo wakho qala ke uthumele njengamanje ku 0638208448 0638208448 mawuthumela nje umculo wakho mawuthi ke kunengoma ongafisa sikudlalele yona na kanjani ke makushala phana ke uthu clock sobe singena kuona ke lo mculo khona ke nemidlalo ethi ndaphana ke FIFA World Cup esobhekela yona ukuthi ke ihamba kanjani siyazi ukuthi iNingizimu Afrika ke ijabulile kakhulu ngenxa ukuthi ke ibafana bafana ikwazile ukuthi ke iqualifyile ke laphana ke indebe yomhlaba ke ku last 32 noma ke ifike laphana ke kuona kama knockout stages selo ke yakaba khona ke ibafana bafana ikazi finyelele ke kuma knockout stages kokuqala ke ngqa siyazi ukuthi ke abantu ke bajabulile ngale kusukulwa ngolwesine ekseni sivukeke ngendaba emnandi abanye bebeculipha ama alarm befuna ukubona ukuthi bafana bafana yenza kanjani nangempela kezange izisiphoxe ke njoba didlala nezwe lase Korea yawina ke ngegoli elilodwa eqandini so kuphela ke kodwa imidlalo ethinta lapha ke yona ke i World Cup ukuthi ke ihamba kanjani igora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM igama lami ngusiyabonga isibongo ngamjwaga sikulana kuhlelo lakhe night shift futhi khumbula ke ngusibheka kuzona ke inkundla zokuxhumana 19 minutes after 12 yeah seba ngikhuluma ukuthi ke mhlawumbe usane kusijoyina njengamanje well sinawe nje kuzokusha lapha ke na ku 12 o'clock DJ Bong sawumfanele wamsana ke naye lapha ke u Amifaku ukora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM noma ke unomfundo mo

0: nakhege skills agora kumsakazi wakho hamba phambili izinqizi lomzansi FM ingoma ke ethi phumelela umsana ngendlala phala ke usini yena ke ingoma esikutholela lana esibela phana ke 27 minutes before sha 1 o'clock umhla ka 27 kuJulu ngiyaka ka 2026 sikuhlelwe lakho ke silibiza night shift njalo ke kusula ngaye ke 12 kuyakena ke 4 mangabe ke kwi weekend kamela ngusiyabonga isibongo ngokamjwaha sibanga khulu ukuthi ke namhlanje ke usjoinile kanye nathi ihora noma ke isigaba sokuqala ke saluhlelo uyalazi ukuthi abasuke sikunikeza kona ke umculo wehouse noma ngabe ke ukuphi mhlawumbe usemsebenzini mhlawumbe usekhaya mhlawumbe usetruckini njengamanje sikanye nawe nje akuze kushala phana kuyena ke u 4 o'clock sinda wonye nakanjani ke after 4 khona ke umajola kodwa ke ngalesi sikhathi uyalazi udaba singena ke kona kena kanjani ke umculo wakho wehouse wange weekend siyathemba ukuthi ke konke kuhamba kahle sibuyela phana ke kuyona ke imix yakho nakanjani njengenjwayelo uyalazi udaba ukuthi ke kusula ngaye ke 25-2 suke sikunikeza yona ke imix kuze kube ke uyena ke ubani kuze kube uyena ke u 1 o'clock isigaba sakho nje sokuqala noma isigaba sokuqala sohlelo suke singena ke kuyona ke imix yakho kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM nakanjani ke emvakale ngoma siyabuya kanjani nayo ke imix yakho
1: upholiwe upholiwe awutatazelwa izilo mzansi umsakazo wakho uthandayo ku 98.0 FM

test pumage gyona ge ingoma emdane kakhulesha lapha na ke tukusinga nga ingoma ke ethi tickets to Jersey yamsana ke nalapha na ke uthembisile ekwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM sikulona kuhlalela ke sibizi night shift kusona ngo 12 kuyakena ke u4 kana ke phambi kwale ngoma khumbula ukuthi sikunikeze ingoma ka Phil Collins lengoma ke ethi one more night izona ke ingoma ke esikudlalele zona sibona kukhulu konke ama voice notes asekhona now usanalo ke ithuba lokuthi ke usithumelele ke ivoice note yakho ku 0638208448 makukuthi ke khona ingoma ofisa sikudlalele yona vele usithumelele ke ivoice note so kwenza isiqiniseko sokuthi ke siyadlalela ke yona ke leyo ngoma kora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM inombolo 0638208448 songena ke kwona kama voice note akho makushala phana ke 2 o'clock sibiza ke ima selection suka sidlala wona ke umculo wakho khona la ku 98.0 FM yeah sikhathi ke nguyena ke 21 minutes after 1 umhla ka 27 ngena ke uJune ngiyaka ka 2026 kamala ngusiyabonga mjwaka khumbula ke lapha ke ku Facebook uyangithola mawusecha ke

10 minutes before shala phana ke u 2 o'clock 10 minutes before singene ke kwena kumculo wakho umsakazi wakho hamba phambili izilo mzansi FM nathi umsana ke nozuko esay igama lengoma ke lithi igama lina mandla songene ke kwena kumculo wakho ke mvakale ngoma ye Spirit of Praise nosindi Ntombela lengoma ke ethi lingcwele igama lakho mawuthanda kumculo ufana nalo nomunye ke vele sithumelele ke ivoice note njengamanje ku 0638208448 0638208448 emawuthi ke kunengoma ofisa sikulalele yona sokungena ke na kanjani kuona ke umculo wakho kona kumsakazi wakho hamba phambili izilo mzansi FM khumbula ukuthi ke umdlalo ozodlalwa umdlalo kwe Cape Verde kanjalo ke nawo lapha ke i Saudi Arabia umdlalo ke ungawo ke u2 uzoqala nje maduzana sothi singena ke kuyona ke umculo wakho kuzobe singena ke na kanjani ke na kuona ke umdlalo we Cape Verde ne Saudi Arabia bese kuthi omunye umdlalo khona ke umdlalo we Uruguay kanjalo ke ne Spain khumbula ke Uruguay ayika win imidlalo ngisho kodwa kuyaphoqa ukuthi ke namhlanje esha iSpain ukuze ikwazi ukuthi ke qualify for ukuya ke kwi last 32 uthi wawazi ukuthi ke izwe impela la Suarez sekuyoba izwe elingahluleka ukuthi impela liqualifyele ke iWorld Cup kodwa ke tsana lithuba khumbula ke le Cape Verde nayo may winner kusho ukuthi ke nayo iya qualify kuzoba izoba senkingeni kakhulu ke iUruguay kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM ngoba ke iwana ke lama qembu ke alaphana ke ku group H yalaphana ke kwona ke u group H njengoba ke iSaudi Arabia ilaphana ke kunombolo 4 bese kuthi ke iCape Verde number 3 iSpain sona ke esizihola phambili sokwazisa ke kodwa ukuthi ke lo mdlalo ke umi kanjani kwona komsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM khumbule ukuthi ke songena ke kuyona ke iMy Selection laphana ke kuMy Selection la soke hlala khona ke wona ke umculo wakho kwona komsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM Uruguay mangibuka impela ke la ngifuna ukukuchekela impela ukuthi ke kuhamba kanjani Uruguay ina point amabili nje kuphela iSpain sona ke sina 4 point bese kuthi ke